Libera nos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et et peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui vivis et regnas in

Ace agnus Dei, ace qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine non sum dignus, in intra subtectum meum, satantum de verbo, et sanabitur anima mea.